0: Confiteor de Onipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michelia, Cancelo, Beato Iuri Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia peccavi nimis cogitatione, Verbo et Opem, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Maria, Semper Virginem, Beato Michelia, Arcangelo, Beato Iuri Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora et Promea Dominum Deum Nostrum.
1: Miserata tua in potens feus, et misericordiae suis, delicati et vitum eterna.
0: Amen.
1: Confiteor de omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beate Michele Arcangelo, Beate Iuri Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beate Maria, Semper Virginem, Beate Michelem Arcangelum, Beate Iuri Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Fiat Pater, Orare pro mea Dominum Deum Nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris infundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem adres

Salve via tutti. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia diregantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti.

0: Spirito presumus, tornaci in Gallis, anche Eleuteri, episcopi e confessoris, ed alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

Dirigeret, sanctificeret, regeret, gobernaret, dignaret, Domine Deus, ac scegliere te. O Die, gaude et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legi tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te.

0: Lilo la Lilo la Holy la.
1: Your home for traditional Catholic radio, KSMK-LP, St. Mary's, Kansas.
2: Angelus Domini nuncia vit Mariae,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.